0: फल फिके फुल बक बके कामना में पत मिटत नीवी नानका गुंच गया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना कोए तत रज तो लिए निवे सब रहो अपराधी दुना में जो हंता मिर्गा शीस नुआ क्या थी है जा
1: ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਲਪੂਰ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰਗ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਂਸ ਬਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ